مالک جی ہم کو کر تیرے دربار پوکے آگے بدن پاسار ایتے کو کرہوں بیگانا پوکا استنتائی بھگت ہی نانک جی ہوئے گا تا خسمے ناؤ نہ جائے کبیر کو کرام کو متیا میرا ناؤ گلے ہماری جیوری جہ کنچے کیورتی کیل اکوئی پاؤنا اکوئی منگ ہے کہ آکھاں جیواں بسرے مر جاؤ جن کی بھوک تیرا نام آہار تو داتا پرب دیون ہار ساڈے ہردے دے وچ ساڈے روم دے روم دے وچ کیول تے کیول تیرا سمرن ہوئے اے ارداس ہماری سوامی بسرنا ہی سکھ داتے انک سیوا پروان کرنی ہوئیاں پلاں چکا دکھی ماں آو گرو پیاری ساتھ سنگ جیو اگلے پروگرام سرون کریے ستکاریو گرو کر دے وزیر گیانی نونیت سنگھ جی انہ پاسو چل رہی تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی دی گربانی دی لڑی وار وچار گر اتحاسک اتحاس سرون کریے داس رو فتح پروان کرو جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح